6 časova i 1 minut, dakle dobro jutro i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija. Dolazeći ovamo pomislim kako se ljudi spremaju za izbore. Sinoć jedan kružni tok otvoren u Banja Luci, sada čeka se s drugim kružnim tokom i nešto mi govori da će biti završen negdje drugog, trećeg, tako je to. I dakle, rješavat će se pitanje gužve tačno pred izbore. Juče grad, danas će to rješavati. Juče naravno spomenik je otkrivan pa je bilo eto slavlja, ali ono što slijedi to je isto tako kružni tok i omogućavanje ljudima da prolaze kroz grad koliko toliko nesmetano, tako da vjerujem da će to biti završeno tamo prvog, drugog, eventualno trećeg. Ali ono što je bitno, to je da se truckamo, evo već mjesecima, tako da eto, hvala putevima Srpske što su nam omogućili to truckanje, kamenac u bubregu nije ostao i dobro, okej, to je tih nekoliko stotina metara, stvaraju se zaista paklene gužve u jutarnjim špicevima, pa eto, bilo bi dobro da se to završi u narednih par dana. Dobro, svaka čast ljudi. Ono što je bitno, to je da smo živi i zdravi stigli na posao, da smo tu i da smo zajedno i da ćemo se družiti ovog jutra uz onaj oprobani muzički recept koji nikada ne zataji, to mi je drago, i uvijek muzika doprinese tome da se ugodno osjećamo i da se pokrenemo, a bitan nam je pokretač, naročito ujutru dok smo onako sanjivi, dok smo jednostavno još malo i dezorijentisani. Međutim, kada se probudite negdje 15 do 5, onda nemate pravo u 6 da budete dezorijentisani, osim u posebnim slučajevima, a takvih slučajeva ima na kraju krajeva, jer svi smo ljudi od krvi i mesa i griješimo i radimo i to je ono. Ona stara, već dosadna, kaže ko radi taj griješi, to jeste zapravo tako, ali nekome služi kao izgovor pa onda ne radi ništa da ne bi griješio i tako ima i takvih slučajeva. Nego da vidimo mi kakvo je stanje jutros, evo Banja Luka na 8 stepeni, već se polako navikavamo na ove jednocifrene temperature, ništa strašno. A i vrijeme im je, zato su one dnevne sasvim pristojne i dnevne su baš onako za uživanciju i na suncu, ali i u hladu. U hladu se odmah osjeti osvježenje čim uđete. 8 stepeni kao što rekoh u Banja Luci, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu najsvježije, temperatura 6 stepeni, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 7, u Bijeljini, Doboju 8, u Trebinju 14, u Mostaru 15 i u Neumu 16 stepeni. Da, polako dolazi ono doba godine kada zavidimo svima vama u lijepoj Hercegovini, na lijepoj klimi, svaka čast. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, vrlo kratko i jednostavno, pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom između 20 i 28 stepeni. Dakle, sasvim jedan pristojan dan, jesenji dan, divan dan, pa se nadamo da će takav biti u svakom pogledu i da nam neće faliti ništa. Da nam nedostaje samo problema, to bi bilo dobro. Ali nećemo ih prizivati. Na današnji dan 1518. godine rođen je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka, čuven po vještini postizanja izuzetnih svjetlosnih efekata, imao veliki utjecaj na evropsko slikarstvo, posebno na impresioniste, Tajna večera, Posljednji sud i tako dalje. A 1758. godine rođen engleski admiral Horatio Nelson, jedan od najvećih stratega u istoriji pomorskih ratova, odnio ključne pobjede nad Napoleonovom flotom, a 1805. nanio katastrofalan poraz udruženoj špansko-francuskoj floti kod Trafalgara. Da, to je ona čuvena bitka. 1918. godine Bugarska je nakon poraza na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu potpisala primirje sa saveznicima, takozvano Solunsko primirje, i kažu kad Bugari izaberu stranu, izaberi onu suprotnu i nikada nećeš pogriješiti. Tako je bilo uvijek kroz istoriju.
1913. godine Rudolf Diesel, njemački inženjer, za Bugare nadam se da je danas drugačija situacija i ne sumnjam da jeste. 1913. godine Rudolf Diesel, njemački inženjer, konstruktor prvog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja, 1893. nestao je u moru u kanalu La Manche prilikom putovanja iz Antwerpena u London. Nekoga je potopio izgleda. A 1940. godine Rumunija u Drugom svjetskom ratu istupila iz Balkanskog pakta koji je 9. februara 1934. u Atini zaključila sa Jugoslavijom, Turskom i Grčkom. A 1941. godine u Babi Jaru kod Kijeva Njemci su u Drugom svjetskom ratu u masakru nad Jevrejima koji je trajao 2 dana pobili 33.771 civila, uključujući žene i djecu. Dakle, njemački pohodi. 1958. godine emitovan je prvi zajednički program TV odašiljača u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, a 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija su za svoj 40-godišnji rad dobile Nobelovu nagradu za mir. One iste Nobelove nagrade koje su poslije znale nasmijati ljude kada čujemo ko je sve dobijao i ko će dobijati. Mora Trump ove godine, inače će sve propasti, to će biti tragedija. 2010. godine umro američki glumac Tony Curtis, koji je slavu stekao ulogom u filmu Billy'a Wildera Neki to vole vruće, u kome igrao sa Marilyn Monroe i Jackom Lemonom. I za kraj 2010. umro je Vojislav Oki Kostić, kompozitor i pisac, dakle srpski kompozitor i pisac. Pisao je dosta i za filmove i za raznorazne događaje, muziku. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6 je časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Dok nisam vidio kako se ponašaju gospođe na čelu Europske unije, uvijek sam govorio da žene vladaju svijetom, bio bi stalno mir. Međutim, kada vidim Ursulu von der Leyen i Kaju Kallas i njima slične, kako pokušavaju da se na neki način ispoljavaju svoju mržnju i nešto što bi mogli da kažemo, nešto što je zaostalo od prethodnih generacija, to je evidentno. Dakle, nacistička prošlost i jedne i druge, pa gotovo sigurno, obzirom da su iz zemalja koje su bile onako žestoki saveznici na početku Drugog svjetskog rata, danas sve koriste priliku da se na neki način osvete Rusima i da indirektno ratuju protiv njih i da podstiču rat što mogu više i što mogu žešće. Međutim, novca nestaje, nestaje i energenata, jer sjekle su granu na kojoj sjede i Europa nikada nije imala gluplje persone na svom čelu kao sada. Ako ne popuni rezerve gasa koje su do sada na historijski niskom nivou, Europskoj uniji moguće smiješi se zima kakvu smo mi onako upoznali tokom 90-ih, ali ako Europska unija ne shvati da je sama kriva za to, onda je u velikom problemu. Ne želi normalizaciju odnosa ni sa Rusijom u trenutku kada sa Bliskog istoka ne može da dobije gas i kada azijske zemlje nude više za isti proizvod. Europska unija narednu grijanu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da se u stvari, kako stvari stoje, sprema duga hladna zima. A toga su, čini se, svjesni i u Europskoj komisiji, pa je Europski komesar za energetiku Dan Jorgensen, očigledno pripremajući teren za ono što predstoji, uputio pismo ministrima energetike članica Unije da obavezno smanje potrošnju gasa i električne energije dok god to bude potrebno zbog krize cijena energenata. Istovremeno kupci tečnog gasa, takozvanog LNG-a iz Azije, počeli su da nude više cijene za LNG, što stvara ekonomski podsticaj proizvođačima i trgovcima da terete usmjeravaju prema njima. A za razliku od gasa koji se isporučuje cjevovodima, LNG može da promijeni destinaciju u zavisnosti od toga gdje je cijena viša, a Europska unija odrekla se ruskog gasa koji se isporučuje cjevovodima da bi prešla na ovaj LNG. Prema riječima stručnjaka iz BRICS-a, ako Azija nastavi da plaća više, a ako se kriza na Bliskom istoku prodube, a sigurno je da tako nešto prijeti i da je na vidiku, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije: da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Europu udaljila od jedinog njenog, pa možemo reći, najvažnijeg tradicionalnog energetskog dobavljača. S druge strane, Moskva više ne mora da čeka Europu jer je pronašla kupce na drugim tržištima i, kažu, baš nas briga. Zato će za Brisel najvažnije pitanje možda biti ne kako da se odrekne ruskog gasa, već kako da prezimi dolazeću zimu. Bitka za gas je, kako kažu, standardna priča o uticaju američke spoljne politike na Europu, dok se Europa pravi nevješta ili samo nije u stanju da se bori za svoje interese jer nema suverenitet. Odbili su da sarađuju sa Rusijom, uništili odnose s njom, praktično idu u rat sa Rusijom, tako da smo praktično došli do tog nivoa. Kako će se situacija razvijati, vidjet ćemo. Očigledno je da imaju plan za eskalaciju i ne samo što su odnosi sa Rusijom uništeni što se tiče energetske bezbjednosti, nego bezbjednosti generalno. Američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Europa uvozi dovoljno energenata iz tog dijela svijeta. Dakle, tu je rat protiv Irana, a sada je tu eskalacija između Huta i drugih aktera, tako da je nemoguće da Europa dobije potrebne energente. Tako da je to sada i ta geopolitička igra
Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog svijeta, prije svega ruske, kineske, indijske ekonomije. Što se Evropljana tiče, u zavisnosti kakvi su američki dugoročni ciljevi, oni u tom planu mogu da budu i kolateralna šteta, ali i namjerna šteta, jer su Amerikanci Evropsku uniju uvijek posmatrali kao konkurenciju. Tako da eto, to je to, igra jedna u kojoj će Evropljani, zahvaljujući gluposti ljudi koji su trenutno na čelu, ispaštati i tekako, odnosno građani Evropske unije ni krivi ni dužni. Ali šta ćete, tamo je cenzura velika i u medijima, ne može se apsolutno čuti drugo mišljenje. Kada se samo pomene drugo mišljenje da možda bi treba ići nekim drugim putem po pitanju rata u Ukrajini, onda se to smatra maltene za jeres, barem prema onome što sam čuo od ljudi čije mišljenje onako mogu da cijenim i uzmem za ozbiljno. Ali eto šta se radi, Amerikanci ukazuju na slične stvari, Evropa i dalje srlja, ide dokle, ne znam, ako ide u rat, moraju da znaju da to neće biti obični rat i ne može biti konvencionalni rat, to onda ide u svjetsku katastrofu. I kao što je rekao Robert Fico, premijer Slovačke, kaže, evo, ne može to biti nikakav drugačiji rat osim nuklearnog rata, jer Rusija neće imati izbora. A onda kaže, više neće biti bitno ko je počeo i kako je počeo, i rezultat će biti katastrofalan. Nadamo se da do toga neće doći, ali opet kažem, prije nego što se stupa na dužnost u Evropi, trebalo bi raditi neke testove inteligencije, testove ličnosti, da se zna otprilike kakva ličnost dolazi na čelo Evrope, jer ovo sada to je nevjerovatno. Imate osjećaj tačno da lične frustracije prenose na politiku, a to ne može biti ništa nego užas i strahota. Evo, pozdravit ćemo Đalu. Škiljo je sa nama, kaže ovako, kružni tok je još dobar, u Živinicama bilo svečano otvaranje lifta uz Crvenu Vrpcu. Dobro jutro svima. Ma bravo Škiljo. Jao, lift, jesu ga otvorali na svakom spratu, samo me to interesuje, to bi bio vrhunac ludosti, a da ne kažem gluposti. Kaže, neko ti roman ispiše, kaže, ti jedva dvije riječi pročitaš, neko napiše samo dvije riječi, a ti ih milion puta pročitaš, nije do riječi, do pisca je, kaže Ljubica. I kaže, rekord na granici, putnica stigla sa 55 kofera i tvrdila da su to najosnovnije stvari. Ma sjajno, čovjek bez dana radnog staža dao otkaz. Ma Ljubice, sjajno, gdje ste ovo smo skupili. Kaže, dobro jutro, da vidimo, sajonara, kaže Muammer Gaddafi, veliki pozdrav gospodine Gaddafi. Pa je tu Momir sa nama, kaže, rođendani su jako korisni, što ih više imaš, to duže živiš. Ma divno, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Pojma nemam odakle mi je ovoliko godina, kao da mi je poslije 30. tri puta godišnje bio rođendan. Kaže, rođendani su jako korisni, što ih više imaš, da, kao što smo rekli, duže živiš. Kaže, obucite se slojevito, pa kako drugačije da se obučem, ne mogu staviti oklop na sebe, kaže Momir. Momire, jutro smo baš smo se zabavili. Kaže, inat je najgori, kad se zainatiš i nećeš da popustiš, ponekad te košta debelo, to ti je naša unija u kojoj trebamo ući i svi vidimo kuda sve to vodi. Dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. Tako je, Dragutine. Dobro jutro iz hladnog srca, kaže Gordana. Pozdrav Gordani, a pozdravit ćemo Jazru koja se javlja iz Zenice i šalje pozdrave. 6 časova i... A, evo, Damir je stigao, kaže, šta je sa otvaranjem i puštanjem u rad punionice za električno auto, pozdrav iz Augsburga, Damir. Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, kaže, kako lijepa riječ, kad je lijepa riječ zastaneš, kad je dobra duša ostaneš, ostajem uz Big Talase. Hvala Azra i veliki pozdrav za vas i za sve koji su jutros odabrali Big Radio za početak ovog lijepog dana. Dobro jutro, dobrodošli.

6 časova i 40 minuta, da malo pregledamo trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 6, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 7, zatim u Bijeljini i Doboju 8, u Trebinju 14, u Mostaru 15 i u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje, ima li nešto novo. Na pojedinim dionicama u Kotlinama uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle, tako da su eto i dalje aktualni radovi na brojnim dionicama. Ostalo je Kakanj Lašva, Golubinja Nemile, dionica pod zatvorena zbog izgradnje pod dionice Nemila Vranduk, zatim Sarajevo Zapad Lepenica, tamo je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, Dobro Polje Miljevina, Jablanica Blidinje, dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Izvode se radovi i na magistralnom putu Nević Polje Kaonik u mjestu Ahmići, svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća se na izmjeničnim propuštanjem vozila, dakle usporeno. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zatim tu su radovi aktuelni i na putnim pravcima Šamac Oraš je, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, a na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, dakle nema gužvi, jer danas je na kraju krajeva utorak, u dani vikenda bude pojačan saobraćaj, a ovako putuje samo onaj ko mora ili ko ima viška slobodnog vremena, a obzirom da je većina ljudi ispucala godišnje odmore, onda se čeka prva prilika za putovanje, ali vidit ćemo kako će to sve zajedno izgledati u vrijeme izbora, kada ljudi budu dolazili, odlazili, kada bude malo više kretanja, onda će biti, siguran sam, i malo više guže. 6 časova i 43 minuta, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti prve jutarnje vijesti.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Zapad bi mogao da pokuša da se umješa u izborni proces u Srbiji, a nakon izbora ne mogu se isključiti provokacije ili novi pokušaj obojene revolucije. Ovo izjavio ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko. Prema njegovim riječima, jedna od glavnih zamjerki Zapada i dalje su Vučićevi odnosi sa Rusijom. Harčenko je napomenuo da Srbija od 2022. godine odbija da se pridruži antiruskim sankcijama, uprkos pritiscima Evropske unije. Ruski diplomata je također izjavio da će Rusija poslati posmatrače na izbore u Srbiji. Ambasada Irana u Londonu saopštila je da kategorički odbacuje i oštro osuđuje nedavne i neosnovane i zlonamjerne spekulacije u medijima da je Iran umješan u navodnu zavjeru protiv baze britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford koju koriste Sjedinjene Američke Države. Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama, izjavio je zvaničnik upućen u pregovore. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, nakon što je popravljena dionica koja je bila oštećena poslije napada dronovima početkom septembra. Poznati američki ekonomista i geopolitički analitičar profesor Jeffrey Sachs izjavio je da je ključ za okončanje rata u Ukrajini obustava širenja NATO saveza i proglašenje ukrajinske neutralnosti. Sachs ističe da su zapadne sankcije Rusiji nanijele ogromnu štetu samoj Europi, čija industrija bilježi stalni pad zbog gubitka jeftinih ruskih energenata. Prema njegovim riječima, dugoročni mir dostižan je samo kroz diplomatiju i demilitarizaciju pograničnog regiona. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prema podacima Ukrajinske vojne obavještajne službe već počela dodatnu mobilizaciju, da se na ruskoj teritoriji nalazi preko 8000 sjevernokorejskih vojnika i da su u toku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10.000. Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Aleksej Gončarenko priznao je da je nebo iznad ukrajinske prestolnice pod kontrolom oružanih snaga Rusije. Ruska vojska nastavila je sa napadima na centre veze i logistike, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Pripadnici ruskih jedinica za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu testirali su u Leningradskoj oblasti laser za suzbijanje dronova. Kina i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da smanje carine na robu u međusobnoj trgovini vrijednu čak 60 milijardi dolara, što je jedan od najkonkretnijih rezultata nedavnog susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Vašingtonu. Obe zemlje predložile su povoljniji carinski tretman za po 30 milijardi dolara trgovine robom koja se ne smatra osjetljivom, to je saopštio američki trgovinski predstavnik Jamison Greer. Kina je saopštila da će produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Državama do 10. januara omogućiti obema stranama da procijene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima. Kompanija SpaceX Ilona Maska je prvi put lansirala svoju ogromnu letjelicu Starship u orbitu i uspješno rasporedila do sada najnaprednije satelite Starlink, ali je let prekinut ranije radi bezbjednosti. Kompanija je planirala let u trajanju od 10 sati, tokom kojeg bi letjelica 6 puta obišla Zemlju, kako bi dokazala spremnost za program Artemis svemirske agencije NASA, čiji je cilj istraživanje mjeseca.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Predstoji utakmica protiv Švedske za 3 dana u Zenici. Biće to oproštaj Edina Džeke od reprezentacije, ali i prilika da se preko Švedske zauzme prvo mjesto u grupi Lige nacija. Fudbalska reprezentacija Italije pobijedila je u Bursi selekciju Turske rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe A1 Lige nacija. Rezultati ostalih mečeva u Ligi nacija: Švedska Poljska 3-1, Sjeverna Irska Mađarska 0-0 i Jermenija Crna Gora 2-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 52, u Bijeljini sa 59 i u Zenici sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 7, u Bijeljini, Doboju 8, u Trebinju 14, u Mostaru 15, i u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RD.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Kako da Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.

7 časova i 20 minuta i još jednom dobro jutro svima. Sigmund Freud, austrijski neurolog i osnivač psihoanalize, mnogo je pisao i govorio o ljudskoj psihi, ponašanju, odnosima među ljudima. Jedna od važnih lekcija koja se povezuje sa njegovim učenjem jeste i moć diskrecije, sposobnost da znamo šta treba podijeliti s drugima, šta je bolje zadržati za sebe. Ne radi se o izolaciji ili skrivanju svega u tajnosti, već o tome da budemo selektivni u pogledu onoga što govorimo i kome to govorimo. Inače, Freudove ideje o ljudskoj prirodi danas su predmet brojnih tumačenja. Među savjetima koji mu se pripisuju izdvajaju se dvije stvari koje mudra osoba, kažu, ne govori svima. Ne kriju se zbog stida ili krivice, već zbog opreza, ličnih granica, razumijevanja ljudskih odnosa. Dakle, o koje dvije stvari? Prva, vaši uspjesi. Freud je utvrdio da ljudi imaju prirodnu sklonost da se porede s drugima. Kada vide nekoga ko je postigao više ili djeluje uspješnije, to može izazvati osjećaj inferiornosti ili zavisti. Čak i ako vam je namjera da inspirišete druge ili podijelite svoju radost, pričanje o sobstvenim pobjedama može biti takvo da nenamjerno povrijedi druge. Gorka istina je da neće svi slaviti vaš uspjeh sa istim entuzijazmom, a i malo postanete naporni. Ljudi uvijek porede vaša dostignuća sa svojim. Iako se vaša dostignuća čine boljim, oni će se osjećati slabije. Ako želite da stvorite neprijatelje i zavidne ljude oko sebe, samo počnite da pričate o svojim pobjedama. Freud nije govorio o tome da moramo kriti svoj uspjeh, već o uticaju koji on ima na druge. Slavite svoje pobjede tiho, uživajte u njima sa ljudima koji vas zaista podržavaju, uvijek budite svjesni da je svaka osoba na svom jedinstvenom putu, kažem na kraju krajeva, poređenje izvor nesreće. I pod dva, vaši planovi za budućnost, kažu, svi smo to doživjeli, imate sjajnu ideju, uzbudljiv plan, prvo što želite da uradite jeste da to podijelite sa svijetom. Freud je ukazao na taj instinkt, a sa njim se slaže i savremena psihologija. Ako želite da upropastite svoje planove, objavite ih cijelom svijetu. Prerano otkrivanje ciljeva može stvoriti lažni osjećaj dostignuća. Možda ćete dobiti pohvale i podršku, što vaš mozak može podsvjesno da protumači kao znak da ste težak posao već obavili. Zadovoljstvo koje proizilazi iz otkrivanja planova drugima ponekad može smanjiti motivaciju da se taj cilj zaista i ostvari. Naravno, postoji rizik da ćete čuti negativna mišljenja, neće svi dijeliti vaše vizije, neki bi vas mogli odvratiti od namjere svjesno ili nesvjesno, a sumnja, kritika i skepticizam lako se mogu uvući u vaš život, narušavajući vaše samopouzdanje i entuzijazam. Ako planove zadržite za sebe, štitite njih i sebe od buke spoljašnjeg svijeta. I kažu, Freudov savjet govori o moći diskrecije. Ne radi se o izolaciji ili čuvanju svega u tajnosti, tako da je to treba biti selektivan. Neke snove najbolje je slijediti u tišini, daleko od pritiska i osuđivanja drugih. Freudova učenja podsjećaju na dublju istinu o ljudskoj prirodi, jer kažu, svi smo vođeni složenim emocijama i željama, način na koji se nosimo sa njima može lako uticati na naše odnose i uspjeh. U vrijeme društvenih mreža ljudi jednostavno vole da se pohvale, da se istaknu. Postoje ljudi, čak sam to vidio, recimo, iako ih niko ne navodi, niko ih ne citira, sami navode svoje citate i naglašavaju da su oni to rekli tada i tada, negdje i tako je to jednostavno. A onda prepoznate čak da su citirali neke druge, ne navodeći izvore i slično. Pa onda kažu da su ponosni na sebe zbog ovoga, zbog ovoga, zbog ovoga. Mislim, ponosan na sebe, šta to znači? Mislim, normalna osoba je uvijek nezadovoljna, misli da može bolje ovako ili onako, ali možete biti ponosan na ono što je uradio neko vama blizak. A sad malo oholo zvuči kad kažete ponosan sam na sebe zbog nečega. Zadržite to za sebe i budite ponosni u tišini, što kažu ljudi. Ne zbog nečije zavisti, nego čisto zato što kada bismo svi isticali svako djelo koje uradimo kao dobro
ili loše, malo bi to bilo pretjerano i malo bi preopteretili ljude koji prate i čitaju ono što radimo. Prema tome, neke stvari bi trebalo da služe za zabavu, a neke da se možemo reći malo i informišemo, međutim da zamaramo ljude svojim privatnim životom, i to je već malo naporno. E tako, da vidimo mi ko se nama javio. I na kraju krajeva, kažu ljudi, bezbjednost ugrožavamo sami. Zašto? Pa izlažemo previše na društvenim mrežama i svoje fotografije nama dragih osoba, bližnjih, ovako ili onako, i onda se poslije čudimo zašto ljudi toliko znaju o nama. Malo treba smanjiti. Dobro jutro, kaže, da vidimo, nema u te unije ništa za 50 godina, kaže Milan. Zatim, dobro jutro Big ekipi, Bigovcima iz Novog Sada od Vladimira, pozdrav Vladimiru. Dobro jutro i maksi pozdrav za Big ekipu, najbolje pratioce Big kuće širom planete, Gilhing, 10 stepeni, kaže Draženko. Nena je tu, kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima, prisutna na času, da najavim Euroligu u košarci, gdje moja Crvena zvijezda dočekuje Hapoel u 20 časova. Nadam se bar ovoj pobjedi, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Pa dobro, kako bar ovoj, mislim, jedan poraz i to od ekstremno jake ekipe. Žalgiris je projektovana ekipa za prvih 4, prvih 5, možda čak i za Final Four, i izgubiti od Žalgirisa nije neka velika tragedija, ali mislim da se može još ekipa uštimati. Pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, kaže, Srbija se polako sređuje pa im se i dijaspora vraća kući, a kod nas u BiH pojedini neće više ni na godišnji odmor da dođu, to im je kao i kući kad se vidi razlika u domaćinu, kaže Dragiša. Nažalost, kažu, Sara Lazarevo tu, veliki pozdrav za nju, Semira je tu, dobro jutro, Dragane, kaže, se naspavao, kod mene, kaže, moglo još malo da se odspava, ali obaveze zovu, Big pozdrav iz maglovitog i prohladnog grada na 9 rijeka. Pozdrav se Miri, pozdravit ćemo i Momira, kaže Momir. Danas se žene hvale da su opasne i lude, neka se, da se to krilo išao veliki miraz da se udeju, ma sjajno. Dobro jutro, evo, kaže, ovo nam je Freud ponudio na poklon, a kaže da još živ jadnik, smetnuo bi se koliko bi imao posla, kaže, ono, daju mu mozak, on kaže, ne hvala, ja sam s Balkana. I da vidimo, kaže, dobro jutro iz sunčane Tuzle, pozdrav za vas i Davida u Banja Luku, kaže Ermin. I tu je Momirsa, kaže, pozdrav vama i gradskoj upravi za Lazara. Eto tako, jedan lijep spomenik je nikao. I kaže Momir, kaže, tetka, kakvo je stanje tamo, kaže, moj sine, kaže, nije više dobro ni u Njemačkoj i mi smo počeli jesti ono što smo vama donosili. I tu stajemo, 7:28, još jednom dobro jutro, dobro nam došli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: Evropski izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS-NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
3: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
5: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
9: Jedna čista pobjeda. Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska mora aktivno da zastupa svoje interese u institucijama na nivou BiH i da ne smije dozvoliti da bilo ko samostalno govori u ime cijele Bosne i Hercegovine kada za takav stav ne postoji saglasnost svih njenih konstitutivnih elemenata. Navela je da ključni izazov za Bosnu i Hercegovinu ostaju uspostavljanje stabilnih odnosa unutar zemlje, smanjenje političkih tenzija i očuvanje mira i stabilnosti uz rješavanje političkih sporova u institucijama, a ne intervencijama sa strane. Cvijanovićeva istakla da Bosna i Hercegovina nema koherentnu unutrašnju politiku zbog čega ne može ostvarivati spoljnopolitičke funkcije i dodala da problem predstavlja i način na koji se koristi diplomatsko-konzularna mreža BiH. Ambasada Irana u Londonu saopštila je da kategorički odbacuje i oštro osuđuje nedavne neosnovane i zlonamjerne spekulacije u medijima da je Iran umješan u navodnu zavjeru protiv baze britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford koju koriste Sjedinjene Američke Države. Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnje poslova Abbas Araghchi i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama, izjavio je zvaničnik upućen u pregovore. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok Zapad, nakon što je popravljena dionica koja je bila oštećena poslije napada dronovima početkom septembra. Europska unija je napravila strašne strateške greške prekidom isporuke ruskog prirodnog gasa, smatra ekonomista Jeffrey Sachs. On ističe da je njemački hemijski i automobilski sektor direktno zavisio od jeftine energije, kao i da su trenutno visoke cijene struje ugrozile konkurentnost tamošnje privrede. Sachs navodi da unutar Unije postoje duboke podjele te da rusofobna politika baltičkih zemalja i Poljske ne donosi korist ni njihovoj bezbjednosti ni ekonomiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija prema podacima Ukrajinske vojne obavještajne službe već počela dodatnu mobilizaciju, da se na ruskoj teritoriji nalazi preko 8000 sjevernokorejskih vojnika i da su u toku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10.000. Poslanici Vrhovne rade Ukrajine Aleksej Gravčenko priznao je da je nebo iznad ukrajinske prestolnice pod kontrolom oružanih snaga Rusije. Ruska vojska nastavila je sa napadima na centre veze i logistike, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Pripadnici ruskih jedinica za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu testirali su u Leningradskoj oblasti laser za suzbijanje dronova. Kina i Sjedinjene Države dogovorile su se da smanje carine na robu u međusobnoj trgovini vrijedno čak 60 milijardi dolara, što je jedan od najkonkretnijih rezultata nedavnog susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu. Obe zemlje predložile su da povoljniji carinski tretman za po 30 milijardi dolara trgovine robom koja se ne smatra osjetljivom, saopštio je američki trgovinski predstavnik Jamison Greer. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump demantovao je navod američkog ambasadora u Kini Davida Perdue'a da je kineskog predsjednika Xi Jinpinga pitao da li želi da kupi američko oružje, navodeći da je ambasador možda zapravo mislio na Tajvan. Trump je potom izjavio da bi Kina vjerovatno željela da kupi američku vojnu opremu, ocijenivši da je ona kvalitetna, ali je naglasio nismo o tome razgovarali.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Predstoji utakmica protiv Švedske za 3 dana u Zenici. Biće to oprošta Edina Džeke od reprezentacije, ali prilika da se preko Švedske zauzme prvo mjesto u grupi Lige nacija. Fudbalska reprezentacija Italije pobjedila u Bursi selekciju Turske rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe A1 Lige nacija. Rezultati ostalih mečeva: Švedska Poljska 3-1, Sjeverna Irska Mađarska 0-0 i Jermenija Crna Gora 2-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 62. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 7, u Tuzli Zenici 8, u Prijedoru 9, u Bijeljini Doboju 10, u Trebinju 15, u Mostaru 16, u Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro ljudići, dobrodošli na talase drugog programa Big Radija u zadnji septembarski utorak ove 2026. Bit će još septembara koje ćemo zajedno koristiti, sigurna sam. Mudri Dragan i Irena, muzika, vijesti, priče, sve znate. Da idemo odmah sa tom muzičicom. Upali svetlo.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: Veliki izbor, kuhinja i ormara. Akcija traje od 28. septembra do 3. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Pavlaka 20% mliječne masti 800 grama MIG 4,75, Oblande 200 grama čokolada 1,10, Tortilja pšenična 10/1 Tandor 1,99, Rolon 50 ml Dan Men 2,50, Bure 28 litara četvrtasto sa ručkom 18,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragusa, 400 grama, više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar, više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa, 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

ljudići moji, čujete i sami, puno reklama, puno svega, tako da, da baš je teško ovih dana nekako uspjeti da vam ponešto i ispričam, ali izdržat ćemo još malčice pa će biti lakše. Isto tako i sa vašim porukama, zaboravila sam vam reći, 828-828-5 stranica da nam pišete, može i po neki muzički prijedloga, već ih ima, ići će u onom satu od 11 do podneva. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. Od onih dobrih i lijepih vijesti u porodilištima u Srpskoj u protekla 24 časa stiglo na svijet 29 novih životića. Da budu srećni, uspješni, zdravi i da donose radost uvijek. A o čemu ćemo danas popričati? Našla neke dobre recepte, sad dvojim danas, da li ćemo onaj za čišćenje organizma, jer kažu da upravo preko voća, povrća, vazduha, svega unosimo neke parazite u sistem. Neki stari recept od prirodnih sastojaka koji kažu pomaže da se svega toga oslobodimo. Oni čudni bolovi, umori, to uglavnom su signal da malčice trebamo pročišćavanje sistema. Zloupotrebe vještačke inteligencije, licence za vozače, naravno opet problemi na ovim našim prostorima. E onda jedno istraživanje pokazalo da neki lijekovi koji se danas koriste u stvari pomoćna ljekovita sredstva mogu da nam naškode ako nismo znali. E šta bismo od majmuna mogli da naučimo? Oni od nas ništa, mi od njih možemo ponešto. Biće pozitive, biće pijuckanja, biće onog luckastog svijeta. Biće putovanja, naravno, ponešto o pandemijama. Kažu, vrijeme da se spremimo za novu. Ne vjerovali ili da? Pa ćemo vidjeti kako su oni to smislili da uradimo. Naša Ljubica iz Banja Luke, Adnan nam se javio sa Iliđe, Izeta iz Ljubljane, Prabaka iz Aleksandrovca, Revka iz Bosanskog Petrovca, Stojanka je u Trošeljima, da se ne buni što uvijek kasno dođem do njene poruke. Kaže, kad bi mi neko zatražio da opišem život u jednoj riječi, ta riječ bi bila čekanje. Cijelog života nešto čekaš. Čekaš zoru, rođendan, vikend, ljeto, mamu, pravdu, ponedeljak, zaborav, porođaj, pogled, priznanje, taksi, večeru, koncert, ljubav, novu godinu, odgovor, osmijeh, novost, promjenu, poziv, istinu, sudbinu, njega, njih, nas. Čekaš njega da dođe, sebe da odeš, vrijeme da prođe, a zapravo bi ga trebalo zaustaviti ili barem usporiti, jer od svih čekanja samo jedno sa sigurnošću dočekaš, a to je kraj. Ne čekaj, zato živi.

Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: kako vam je teletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska mora aktivno da zastupa svoje interese u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i da ne smije da dozvoli da bilo ko samostalno govori u ime cijele Bosne i Hercegovine kada za takav stav ne postoji saglasnost svih njenih konstitutivnih elemenata. Navela je da ključni izazov za Bosnu i Hercegovinu ostavljaju uspostavljanje stabilnih odnosa sa unutar zemlje, smanjenje političkih tenzija i očuvanje mira i stabilnosti uz rješavanje političkih sporova u institucijama, a ne intervencijama sa strane. Cvijanovićeva istakla da Bosna i Hercegovina nema koherentnu unutrašnju politiku, zbog čega ne može ostvarivati spoljno-političke funkcije i dodala da problem predstavlja i način na koji se koristi diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine. Devetorici uhapšenih Srba iz Zubinog Potoka, koji se terete za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, sudija za prethodni postupak odredio je još 48 sati pritvora prije određivanja druge mjere. Po isteku dodatnog roka od 48 sati, sud će odlučiti da li će privedenima produžiti pritvor ili odrediti neku drugu mjeru. Ambasada Irana u Londonu saopštila je da kategorički odbacuje i oštro osuđuje nedavne neosnovane i zlonamjerne spekulacije u medijima da je Iran umješan u navodnu zavjeru protiv baze britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford koju koriste Sjedinjene Države. Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Washingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama. Ovo izjavio zvaničnik koji je upućen u pregovore. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod istok-zapad nakon što je popravljena dionica koja je bila oštećena poslije napada dronovima početkom septembra. U ruskim napadima oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti na crnomorskoj obali Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je povećanje broja aktivnih pripadnika ruske vojske na 1.550.000, tako se navodi u predsjedničkom ukazu. Nakon ovog povećanja ukupni broj pripadnika ruskih oružanih snaga bit će 2.441.630, od kojih će 1.550.000 biti aktivni vojnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija, prema podacima Ukrajinske vojne obavještajne službe, već počela dodatnu mobilizaciju, da se na ruskoj teritoriji nalazi preko 8.000 sjevernokorejskih vojnika i da su u toku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10.000. Predsjednik Burkine Faso Ibrahim Traore optužio je Ukrajinu i Francusku za učešće u pokušajima destabilizacije te afričke zemlje i podsjetio da su ukrajinski ambasador u Gadugu i neki francuski generali priznali učešće svojih zemalja u takvim aktivnostima, istovremeno upozorivši da je neophodno pripremiti se za takve situacije. Moskva je u više navrata pozivala međunarodnu zajednicu da obrati pažnju na to sa kim sarađuje kijevski režim. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ilegalne oružane grupe 25. aprila ove godine pokušale da izvedu državni udar u Maliju. Sukob između protestantskog oranž reda i stanovnika koji blokiraju prolazak povorke kroz katolički dio Port Downa u Sjevernoj Irskoj ulazi u treći dan nakon što razgovori sa britanskim ministrom za Sjevernu Irsku Chrisom Bryantom nisu donijeli rješenje. Oko 2000 demonstranata, među kojima je bila i prva ministarka Sjeverne Irske Michelle O'Neill, blokiralo je u nedjelju trasu predviđenu za povorku, nakon čega je došlo do zastoja, dok su obe strane odbile da se povuku, a policija ostala između njih. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
2: A
1: Nikola Jokić je potvrdio da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog ljeta. Srpski centar trenutno ima važeći ugovor do kraja sezone 2026-27, dok za sezonu 2027-28 ima igračku opciju. Razlog za čekanje je prije svega finansijske prirode. Prema aktualnim projekcijama, Jokić bi tokom ljeta sljedeće godine mogao da bude kvalifikovan za petogodišnji ugovor vrijedan oko 359,5 miliona dolara. Euroliga kao elitno klupsko košarkaško takmičenje u Europi donosi pravu tehnološku revoluciju na mečeve. Euroliga je, kao što je ranije najavljeno, uvela novi sistem za delegiranje sudija koji će određivati sastave sudijskih trojki za svako kolo Euroligije i Eurokupa. Novi automatizovani sistem razvijen uz pomoć najnovije tehnologije vještačke inteligencije, a prilikom određivanja sudija analizira veliki broj kriterijuma koje je utvrdilo odjeljenje za suđenje Euroligije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 9, u Tuzli 10, u Doboju 12, u Bijeljini 13, u Neumu i Trebinju 18, a u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
0: Jutro uz

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: DN slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu.

9:17 je danas o srcu. Koliko puta ste rekli, joj, ubit ću ovo moje malo srce, kud me sve odelo. Pa onda misli glavom, a ne srce. Pa nemoj, ne znam, srcem pred ljude ili srcem kroz zid, glava je tvrđa. Onda nekom kažeš, srce moje, to kažeš sa emocijom, obično djetetu ili nekom ko ti je drag, ali kad kažeš, jao, srce moje, to otprilike zvuči kao nastradat ćeš i to opasno kad upotrijebiš onaj sarkazam. Što pominjem, srce danas se obilježava Međunarodni dan srca, ustanovljen još 2000. a cilj je da se javno širom svijeta informiše o značaju i mjerama prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Uglavnom pomislimo na cigarete, masnu hranu, alkohol, a nikad ne pomislimo na stres, na ljude oko sebe, na bol. Sindrom slomljenog srca poznati u medicini, ljudi moja, desi nam se kad doživimo neki veliki, teški gubitak. Uglavnom, kažu da postoje neki simptomi koji su prikriveni, koje uopšte ne tumačimo kao problem sa srcem dok ne bude kasno, pa prođu neprimijećeni. A to su tiha hipertenzija, neobjašnjivi umor, blage aritmije. I cilj je da to na vrijeme prepoznamo i javimo se ljekaru. Dakle, ako se osjećate umorno, a nema neke logike i nema neke osnove, ako se preznojavate čak i u stanju mirovanja, pogotovo ako je to onaj hladni znoj, ako osjetite da srce ponekad nepravilno radi, ako osjećate vrtoglavice i kratak dah, vrijeme je da se konsultuje sa ljekarom i provjeri o čemu se radi. O srcu toliko toga čuli, koliko puta u minuti tokom dana i života kucne i gdje se nalazi i svašta nešto, ali postoje neki drugi simpatični momenti koji se tiču srca. Zašto kažeš upravo to, srce moje? U vjerskim knjigama svih naroda i narodnosti srce se smatralo središtem ljudskog bića, ali i savjesti. I zato se govorilo čisto srce za one koji su smireni, spremni da pomognu i koji su dobri, ili okrutno srce za nekoga ko može da gazi preko mrtvih da bi nešto ostvario. Vjerovali ili ne, grčki filozofi smatrali da je srce glavni organ u tijelu i središte i razuma i inteligencije, a mozak, ma to kao samo hlad i krv, ništa bitno u životu. E onda kasnije dolazi ono junačko ili strašljivo srce, veliko ili lavlje, kukavičije, zečije, zavisi kako na šta gledate. A toliko je važno bilo da su i evropske tradicije, ali i stari Egipćani imali momenat da sve može da se mumificira, ali srce mora da ostane netaknuto. Srce mi kuca za tebe, otkinut si mi od srca, zakletva mog, tako mi srca, kako god okrenete. A onaj prepoznatljivi simbolčić u stvari nema veze sa anatomijom našeg srca, ono ne izgleda onako kako ga crtamo. U antičkom gradu Kireni u današnjoj Libiji kovani novčići koji su imali oblik srca, a predstavljali su sjeme biljke Silfium. Biljka se koristila kao lijek, ali i kao kontraceptiv, i zato je valjda upravo srce postalo sinonim i za ljubav i za plodnost i za, onda u viteškim romanima postaje simbol one romantične ljubavi, i to 1200 i neke. I dan danas srce kao tako ostalo posebno važno. Sad, je li važnije kroz život srcem ili glavom, ne znam, ili to treba miksati? Ali srce nekad pravi ozbiljne probleme. Ko je vaše srce? Goran nam se javio iz Antalije i Bilja je s njim, naravno. Kaže, mi na odmoru vraćamo se kad se odmorimo. Ja kad bih ovo uradila, dugo, dugo me ne bi bilo. E da ne zaboravim još nekog da pozdravim. Halid nam se javio iz Gradačca, hvala vam puno na komplimentima. Čovjek se potrudio i poslao mail, a meni dostavili da vidim. Nadam se da je pola ovog tačno. Hvala vam puno. Senada se javila iz Austrije, kaže, kad bi se godina mogla smjestiti u sat, jesen bi bio sat čarolije. Ljeto bi bilo sat čarolije. Pa su i oca Jasna u Dubici. Kaže, moram pohvaliti djecu iz Dubice, nakon vandalskog čina na dječjem igralištu i ostavljenoj gomili smeća, dječurlija se udružila i sve to pokupila i očistila. To su vam djeca za primjer i budućnost, kako se čuva okolina i životni prostor
i mjesto gdje se odrasta. Hvala vam puno, ne vidjeh fotograficu na vrijeme, ali čuvat ću je sutra za razglednicu. Sad moramo svirati.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i Cenva daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Još jedna čista pobjeda! Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
8: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifa Pas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051 491 366. Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
6: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
7: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Jednostavno. Eki.ba. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki. Ima Eki.

Teško je priznati, ali toliko toga je jače od čovjeka, od nekih prirodnih sila do bolesti, džaba ti sav novac i snaga i ideje, ma jednostavno nekad ne vrijedi. Našli smo neke načine da se zaštitimo, nažalost našli smo i neke načine da jedni druge držimo u strahu, a što pominjem? Kažu, šta ako svijet pogodi nova pandemija? Čelnici Svjetske zdravstvene organizacije i lideri Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sumirali dosadašnje dogovore o novom sporazumu koji se odnosi na reagovanje u slučaju izbijanja nove pandemije tipa one koju su proglasili 2020. Kažu, izazov koji je donijela pandemija COVID-19 omogućio nam je da uočimo nedostatke u globalnoj zdravstvenoj bezbjednosti. E sad traže da se u pristup pandemijama uključe cijele vlade i cijelo društvo uz učešće zajednica i svih relevantnih sektora, ali ne da nas plaše, nego kao da nam pomognu. Kaže, sad su spremniji i imaju volju, pripremu i odgovor na potencijalne pandemijske prijetnje nego što je to bilo ranije. Treba da se dešava lokalna proizvodnja vakcina, lijekova, dijagnostičkih sredstava, naravno to bogati uvijek lakše mogu nego oni drugi. Onda su tu globalni centri posvećeni epidemiološkom i pandemijskom nadzoru i pazite, razmjena patogena, kao da su sličice u pitanju pa se mi malo mijenjamo. Evo ti virus velikih boginja, ti meni daj nešto drugo, modifikovano, tako čisto da... Joj, kaže, svijet treba bolje da se pripremi za odgovor na prijetnje tipa COVID-a i sličnih pandemija. Prvo, koštalo je puno i to puno više od planiranog, a onda koštalo i ljudskih života, što uvijek dođe onako kao kolateralna šteta. Zemlje, kaže, uvidjele hitnu potrebu da se uspješno okončaju pregovori o ovim njihovim sporazumima i čudima i da se sistem nekako ojača. Pokušalo se sa majmunskim boginjama i sličnim momentima, ali ništa im nije prošlo tako dobro kao COVID. E onda vidim, uglavnom kažu, vakcinacija je ono što je najbolja prevencija, u to smo nekad vjerovali, to se i radilo. E sad sve više ljudi priča protiv vakcina. Evo, Ustavni sud Crne Gore raspravlja danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Dakle, možeš da ne vakcinišeš dijete, ali onda ne može u vrtić, onda vjerovatno neće moći ni u školu, sad šta će odlučiti, ne znam. Razmišlja se o nekom manje restriktivnom rješenju, ali se ne zna šta bi ono bilo, jedino da otvoriš vrtić za nevakcinisanu djecu, ali i tu bi bio problem, meni daleko, nije, znate kako stvari funkcionišu, tako da nisam pametna šta da kažem na ovu temu, a da je komplikovano, komplikovano je. E sad da vidimo šta ste vi sve rekli. Ima muzičkih, nema čega nema na ovoj mojoj listi. Naša super baka se javila iz Jajca, kaže, eto, danas svjetski dan srca, a moj suprug baš na taj dan imao infarkt. Hvala Bogu, preživio. Iako može čovjek sa srca dva, nego šta nego može. Velika srca obično prva stradaju, ali češće izdrže. Tu je naša draga Dragica iz Kakmuža sa Ozrena, kaže, kad kažem unucima srce bakino, muž se odmah buni, kaže, kakvo tvoje srce u tim godinama, ne govori tako djeci. Pa veliko i svašta izdržalo i ispraksano, tako da je to u redu. Vesna iz Travnika kaže, ne odgovaraj na svaku provokaciju, neki ljudi žele tvoju reakciju više nego što žele istinu. Oj, tišina je reakcija, nije da nije. Dragutin pozdravlja iz Crikvenice, kaže, opet nekom treba puniti džepove novom pandemijom. Valjda ćemo se opametili pa ćemo sad biti ujedinjeni protiv nove pljačke. Pa teško. Vrlo teško. Neva sa Ozrena kaže, ima i ono kameno srce i takvima lijeka nema. A ima i kameno srce Novice Negovanovića, pitaću mudrog. Azra iz Visokog pozdravlja. Hoćemo, samo da nam je veselo. Kaže, a postoje i one izreke, ukrala si mi srce i slomila si mi srce. Postoje.

Ne znam kako vama, ali meni se čini da nam je stvarno lijepo danas. Jes malo ladnjikavo, pa sam sve zatvorila, pa niko neće da uđe jer kaže da im je vruće kod mene. Idealan način da se spasiš od ljudi. Šalim se, ljudi, sad nam na redu dvije vozačke ili šoferska je tuga pregolema ili muke po vozačima, kako god, i onim amaterima, ali i profesionalnim. Cijene goriva u posljednjih nekoliko mjeseci divljaju, glavni uzrok naravno kriza na Bliskom istoku. Kažu u Hercegovini cijela cijena već dostigla 4 marke, u Banja Luci sam vidjela jučer najskuplje gorivo bilo 3,99. E pa prema nekim informacijama u narednih desetak dana gorivo će zvanično preći granicu od 4 marke i nastaviti da raste prema 5, što će, kažu, izazvati ogroman problem u sektoru transporta. Ajde da zanemarim ove vozače amatere koji će se nekako snalaziti, ali nema šanse da sve ono što se prevozi kamionima može da stigne pješke, biciklom ili na neke druge načine do nas, a jasno vam je, ako je cijena goriva tolika, šta će dalje da se desi. Usluge repromaterijal, gotovi proizvodi, na kraju tog lanca nalaze se oni marketi i roba široke potrošnje do koje stižemo mi, najobičniji mali ljudi. Od perioda kad je gorivo koštalo 2,5 markice pa do danas, kažu, nisu značajno podizane cijene. Ne, nisu. Ali sad bi to moglo da se desi. Sačekat ćemo da vidimo šta će se desiti i naravno i to preživjeti. A kad smo već kod muka po vozačima, vozači iz Republike Srpske, ali i Federacije BiH, oni profesionalni, imaju novi problem na granicama, ali sad već zbog domaćih propisa, ne ovog nesrećnog ES-a i kojekakvih evropskih pravila, pa je više desetina njih vraćeno sa prelaza prethodnih dana, jer pazite, nisu imali kvalifikacijsku karticu, odnosno licencu izdatu od nadležnog resora u savjetu ministara BiH. Imali su onu izdatu u Republici Srpskoj ili u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, koja je dosad bila važeća, 100 maraka važi 7 godina, e sad više ne može, sad mora da izdaje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, naravno važi 5 godina, dakle kraće, i košta 400 maraka, dakle 4 puta više. U čemu je razlika? To me sad zanima. Papir kao papir, isti tekst mora da piše, samo je, kako se to kaže, gornji naslov drugačiji. Znate kako su se nekad pisale molbe, tome se uvijek smijem, obraćam se gornjem naslovu. E tako i ovdje. I sad zbog čega ta vrijedi 400, ove po 100 maraka? Naravno, udar na prevoznike, opet udar po džepu, što je strašno. Bez licence su, kaže, uglavnom manji prevoznici i sad treba to da nabave, i ako ima samo 2 vozača, računajte koliko je to novca. Vozači sami kažu, neki vraćeni, neki prolazili sa ovim standardnim licencama iz Republike Srpske ili Federacije, niko im nije napravio problem, i pitaju se hoće li ikad biti riješen njihov status ili će im se uvijek nizati novi problem. Ko će znati? Dobro jutro, kad se piše bez cvika, kaže naša Fera iz Lojzdena u Holandiji, veliki zagrljaj vama, potpuno se razumijemo, poruke tako, i onda stavim na kraju, sve sam ti ovo otkuckala bez cvika, nije mi se dalo da ih tražim, pa greške ispravljaj, i tako svakome. Dok nađem naočale, dok ih sam, ne mogu. Bolje tako ću ruškati pomalo, pa kako ispadne, zagrlja ide vama, razumijele smo se. Bosa i radna ekipa se javili iz Trebinja, naša Zorana sluša u Stanarima, hvata me na emocije, može li možda od Halida pjesmama, jok, ne može. Naš dragi Admir iz Visokog, ček, kaže, pozdrav iz Visokog, za vrijeme korone jedan advokat nam je dobro pomogao i dokazao da nas niko ne može natjerati na vakcinaciju zbog zaštite ljudskih prava. Tako da imam 2 kćerke, starija primila samo 3 vakcine od rođenja, hvala Bogu zdrava, druga nije ni jednu, sem one u porodilištu, i ništa joj ne fali. Veliki pozdrav ide vama. Ruška nam se javlja iz Bugojna, ima sjajan savjet, kaže ovako, ujutru popiješ malo rakije i da vidiš kako se utorak pretvara u subotu. Nije još kasno, još je jutro, jer nema podne, pa možda da poslušamo Rušku. Bolje mi je da ne pokušavam. Može li nešto od Cakane, sibirski vetrovi duvaju, ako mene pitate. Mišo sa Ozrena, Munja naš iz Prozora, Dule iz Lovrana, Mario iz Nove Bile. U neke divne biljčice nam stigle iz Njemačke. Kaže,
gdje je sad taj dio gdje kaže i šta kaže, ne vrijedi ništa čekati, nego odmah na gas. Ko čeka malo šta i dočeka sunce, izbaje novat je dobra, svemu treba ići u susret.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni. Pepko!
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Navršilo se 35 godina od kada su vojne formacije Hrvatske napale garnizon Jugoslovenske narodne armije, tada jedine legalne vojske u Bjelovaru, izvršile zločin nad zarobljenim oficirima i vojnicima za koji, uprkos svjedočenju velikog broja svjedoka, niko nikada nije kažnjen. Pripadnici takozvanog zbora Narodne garde Hrvatske otpočeli su 29. septembra 1991. godine opšti napad na sve vojne objekte Jugoslovenske narodne armije u garnizonu Bjelovar, koji su već 15 dana bili pod totalnom blokadom. To su podsjetili iz dokumentaciono-informativnog centra Veritas. Europska komisija podsjetila je Srbiju da Europska unija namjerava da do kraja naredne godine postepeno i efikasno obustavi uvoz ruskog gasa i nafte, te da isto očekuje i od država kandidata. Kao zemlja kandidat od Srbije se očekuje da svoje politike uskladi sa ciljevima Europske unije, uključujući energetsku i spoljnu politiku, i da bude pouzdan partner koji teži istom strateškom pravcu. Ovo izjavio za medije portparol Europske komisije. Podsjetnik je iznijet poslije telefonskog razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i dosadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dvojica zvaničnika razgovarali su između ostalog o gasnom aranžmanu Moskve i Beograda. Komandant sjeverne brigade Hamasovog oružanog krila iz Ezedin El Bik ubijen je u izraelskom vazdušnom udaru na jedan stan u gradu Gazi tokom noći. Ovo su saopštili izraelski, a potvrdili su i palestinski izvori. Bik je treći komandant Hamasove brigade kojeg je Izrael ubio posljednjih nedelja. Pregovori Irana i Sjedinjenih Država nastavljeni su uz posrednike, a mediji prenose da je u fokusu razgovora izmjena verzija sedmodnevnog prijedloga koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na prijedlog Teherana o otvaranju Ormuskog Moreuza, tako prenose iranski državni mediji. Američki predsjednik Donald Trump negirao je da je Iranu ponudio ublažavanje dijela sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava, napisavši na društvenoj mreži: "Nisam im ništa ponudio." Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf upozorio je da nijedna zemlja u regionu neće moći da prodaje naftu ako Iran bude spriječen da je izvozi, kao i da nijedna infrastruktura u regionu neće biti bezbedna ukoliko bezbjednost Irana ne bude osigurana. Ruska vojska je tokom noći izvela grupni udar preciznim oružjem i dronovima na logističke centre, objekte, lučke, transportne infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. U Kijevu je oštećen depo lokomotiva gdje se nalazilo skladište krstarećih raketa Flamingo i njihovih komponenti. Pogođen je centar za obradu podataka B-Mobile, jedna od glavnih tačaka koja obezbjeđuje stabilan prenos informacija putem interneta, uključujući obavještajne podatke za vojsku. Također je oštećen centar za obradu podataka Parkovi, koji je obezbjeđivao podatke za vladine komercijalne službe i vojsku također. U Luci Izmail oštećeni su objekti lučke infrastrukture koji omogućavaju istovar vojnog tereta, dok je u Luci Odesa pogođen teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za oružane snage Ukrajine. Štrajk radnika javnog prevoza i komunalnog preduzeća nastavljen je jutros u Zagrebu, zbog čega su na ulicama ostali tek poneki tramvaj i autobus. Otpad se odvozi samo iz bolnica, škola, vrtića i kasarni. Štrajk je počeo juče nakon što sindikati nisu postigli dogovor o novom kolektivnom ugovoru kojim traže veće plate i poboljšanje materijalnih prava radnika. Učenici su zapalili srednju školu u Lilu. Učenici su organizovali protest na poziv sindikata, a žale se na nedostatak novca, prenatrpane učionice i nedostatak nastavnika. Tinejdžeri nastavljaju da blokiraju škole širom zemlje, policija je upotrijebila suzavac, a ima i uhapšenih. Rekli bismo u Francuskoj, ništa novo.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sutra će započeti nastup na turniru u Pekingu. Prvi protivnik bit će mu Portugalac Nuno Borges. Njihov meč na programu je ne prije 13 časova. Biće to Novakov povratak poslije 11 godina. Na tom turniru je osvojio 6 titula iz 6 učešća. Artur Fis ostvario je podvig kakav nije viđen još od osnivanja ATP Tura 1990. godine. Francuski teniser trenutno je 9. igrač svijeta, izborio je plasman u glavni žrijeb ATP turnira iz serije 500 u Tokiju, čime je postao najbolje rangirani teniser u istoriji koji je do glavnog žrijeba nekog ATP turnira stigao kroz kvalifikacije. Fis je prvo savladao Martina Dama, zatim i Kamila Majhašraka i tako obezbijedio mjesto u glavnom žrijebu turnira u japanskoj prestonici. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 107, dobar je u Doboju, a umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru i Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini Doboju 19, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

pitala sam koju pjesmicu hoćete da čujete i vi ste izabrali, pa sjajnih ima na listi, uživat ćemo. Dosta je nekih starijih za Tihaljinu, ako se pitate, ljudi pa čovjek sa srca dva za jajce. Sibirski vetrovi za Ljubljanu, čini mi se. Eh, što nisam Lančić mali, tamo negdje za Crikvenicu. Hej, lijepa ženo za Stanare, vidjet ćemo šta će još sve stići na listu. Međutim, ovo je sad priče o onim dobrim ljudima, jedna divna dolazi iz Zenice. Pogotovo danas kad čujemo malo za neki problem u školama i sa djecom. Evo jutros mislim da je Dragan pominja u vijestima da su tineđeri zapalili školu u Francuskoj u znak protesta. Sad vidim, čini mi se, u Slovačkoj učenik je napao nastavnicu i drugare. Nastavnica je nažalost stradala, jedno dijete u kritičnom stanju. Neko će reći internet igrice, manjak pažnje roditelja, međutim, možda je to samo pogrešno učenje, jer mi sve učimo. Dođemo kao one tabule raze ili prazne tablice, a onda nas i empatiji, i ljubavi, i kompromisu uče. E to su odlučili da urade iz jedne škole u Zenici i svaka im čast. Organizovali su druženje dječurlije sa najmlađim pacijentima. U okviru one velike volonterske akcije 72 sata bez kompromisa. Poseban projekat posvećen je pedijatrijskom odjeljenju, gdje su učiteljice i njihovi učenici pripremili sadržaje namijenjene djeci koja se nalaze na bolničkom liječenju. Dakle, poveli su djecu u bolnicu, tamo napravili tu malu priredbu, neke edukativne radionice, neke zabavne momente i dva sata se družili sa mališanima koji nažalost zbog bolesti ne mogu ni u školu ni na igralište. Kažu, posebnu pažnju izazvao gest učenika produženog boravka koji su za svoje vršnjake na pedijatriji pripremili poklone i ručno izrađene kartice podrške. E tako se to radi, ljudi. Tako se učimo empatiji, tako se učimo solidarnosti i tako ćemo jednog dana naučiti i šta je zahvalnost. Oni su premaleni da bi shvatili koliko im je bogatstvo zdravlje. Ali kad se ovog prisjete za par godina, kad krenu u neke više razrede, vjerovatno će polako shvatiti. Do nas je čemu ćemo ih učiti. Elvir sa nama kaže, razlika u licencama. Licenca izdata od strane ministarstva u Republici Srpskoj ili kantonalnog ministarstva trenutno važi samo za domaći transport, a ova državna za međunarodni, pa za ovu skuplju traže da se ide na nastavu i polaže. Zato je valjda skuplja dok se plati nastava i polaganje. Hvala vam puno, Elvire. Sad se samo postavlja pitanje, pozdrav ide u kakanj. Sad se samo postavlja pitanje zbog čega su ove jeftinije važile ranije, a sad više ne. Neko je pozvao, čak kaže, nije to ni ta cijena, zavisi od kantona do kantona, raspon je od 30 pa do 250 maraka, vjerovatno zavisi i za koje vozilo je licenca. Podatke objavila Logistika za svoje špeditere, dakle za ona velika vozila, prevoz roba. Tako da, kako god okrenete, da biste prešli sigurno granicu, treba vam licenca Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH. U tome je tajna. Tijana nam se javila iz Kandije kod Bugojna. Tijana, kasno je za muzičku, ni ovo što imam neće stići. Kaže, svi traže i naručuju pjesme o lijepim ženama. Šta je sa onim koji nisu toliko lijepe? Dajte za mene jednu takvu pjesmu. Pa onda dajte jednu lošu, ne znam šta drugo, Samire. Pozdrav ide u Zenicu. Jozo nam se javio iz Beča. Zagrlja ide u visoko. Veka je sa nama, stigao i na ove naše prostore. Kaže, uspjeli ste da mi se uvučite misli toliko duboko da vas pronađem i onda kad vas ne tražim. I nisu vam to komplimenti, jednostavno postoje ljudi koji svojom dobrotom i harizmom prosto svijetle. Hvala ti puno.

0: spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje fa, 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO. 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub

0: Viška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros pretresaju prostorije opštine Neum. Prema neslužbenim informacijama, u okviru velike policijske akcije vrše se pretresi i privremeno oduzimanje predmeta koji bi mogli da posluže kao dokazi u daljem postupku. Akcija Federalne uprave policije povezana je sa istragom nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području neumskog zaleđa. Pregovori Irana i Sjedinjenih Država nastavljeni su uz posrednike. Mediji prenose da je u fokusu razgovora izmijenjena verzija sedmodnevnog predloga koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kaligabaf upozorio je da nijedna zemlja u regionu neće moći da prodaje naftu ako Iran bude spriječen da je izvozi, kao i da nijedna infrastruktura u regionu neće biti bezbjedna ukoliko bezbjednost Irana ne bude osigurana. Ruska vojska je tokom noći izvela grupni udar preciznim oružjem i dronovima na logističke centre, objekte, lučke i transportne infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. U Kijevu je oštećen depo lokomotiva gdje se nalazilo skladište krstarećih raketa Flamingo i njihovih komponenti. Pogođen je centar za obradu podataka B-Mobile, jedna od glavnih tačaka koja obezbjeđuje stabilan prenos informacija putem interneta, uključujući obavještajne podatke za vojsku. Također je oštećen centar za obradu podataka Parkovi, koji je obrađivao podatke za vladine komercijalne službe, uključujući i vojne. U Luci Izmail oštećeni su objekti lučke infrastrukture koji omogućavaju istovar vojnog tereta, dok je u Luci Odesa pogođen teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za oružane snage Ukrajine. Nastavnica je poginula, još dvije osobe su povrijeđene nakon što ih je učenik napao oštrim predmetom u osnovnoj školi u mjestu Staškov na sjeveru Slovačke, dok policija istražuje okolnosti ovog nasilnog događaja. Vlasti na Fidžiju proglasile su nacionalnu zdravstvenu vanrednu situaciju kako bi se izborile sa porastom broja slučajeva HIV-a, pri čemu se procjenjuje da jedna od 60 odraslih osoba sada živi sa virusom. Značajan je porast broja novih infekcija 2016. u 2025. godini, što je čak 27% više nego godinu dana ranije i čak 12 puta više od 2010. godine, tako piše Guardian. Prema procjenama, od oko 930.000 stanovnika ostrva, njih 9.100 živi sa virusom.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sutra će započeti nastup na turniru u Pekingu. Prvi protivnik bit će mu Portugalac Nuno Borges. Njihov meč na programu je ne prije 13 časova. Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić ističe da je cilj tog tima borba za prsten. U novu sezonu ulazi sa velikim očekivanjima. Šampionat, jer ako to nije vaš cilj, ne znam šta radite ovdje. Volio bih da svi, uključujući i mene, daju sve od sebe svakog dana, kaže Dončić. Dončić je nakon odlaska LeBrona Jamesa prva zvijezda ovog tima. A košarkaški klub PAOK postigao je dogovor sa Donatasom Motiejunasom. Litvanski centar stiže u Solun da pojača centarsku liniju tima. Motiejunas će od grčkog kluba dobiti 500.000 evra godišnje. Inače, iskusni centar koji je na zalazu karijere prošle sezone igrao je za Crvenu zvezdu sa kojom se rastao na kraju kampanje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 88. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 19, u Tuzli 21, u Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
0: Big Radio.

0: Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cemshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.by.
2: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung.

Prljavo, prljavo, igramo, ne prljavo nego fair i pošteno. Ne pripremamo se za izbore. Izabrali ste nas već. 12 časova i 16 minuta je. Sad dvije zdravstvene priče. Jedna se tiče stresa, a jedna mi je puno ozbiljnija i nju ću onda prvu. Jer znate i sami koliko se trudimo da ublažimo neka svoja stanja, pogotovo kad su stariji u pitanju, pa onda čuješ da neka pomoćna ljekovita sredstva, ne pitaš koliko košta, odeš, kupiš i evo, možda olakša problem sa zglobovima ili već bolovima u krstima, znate kako to izgleda sa starijim ljudima. Međutim, ne razmišljamo koliko god to pomoćna ljekovita sredstva, dakle dijelom prirodna, dijelom hemija, da mogu izazvati neke druge poremećaje kao i drugi lijekovi ili hrana koja nije sasvim zdrava i potrebna našem sistemu. Korištenje popularnog suplementa za bolove u zglobovima glukozamina povezano sa progresivnim napredovanjem od blagih kognitivnih poremećaja do Alzheimera. Pokazalo novo istraživanje Univerziteta sa Floride, uzeli su kartone pacijenata koji su imali već ovakvu dijagnozu i to u rasponu od 12 godina, sve isprovjeravali i ispostavilo se da oni koji su imali brže napredovanje Alzheimerove bolesti ili tih nekih oblika degeneracije, odnosno problema sa pamćenjem, su uzimali upravo ovaj suplement da bi riješili problem sa zglobovima. I onda provjeravali zbog čega je to tako. E, upravo taj glukozamin pravi problem sa vezivanjem šećera tamo gdje ne treba da se vezuje i onda gubitkom pamćenja. Kažu, još uvijek moraju da provjere na ljudima u kliničkim uslovima. Eksperiment urađen na miševima i pokazalo se da su puno zaboravniji ako uzimaju ovaj suplement. Sad da vas ne gnjavim nekim detaljima, znam da ovakvi suplementi koštaju brdo novca, a kako ti da objasniš svojoj baki koja ima 89 godina da zglobovi više ne mogu da joj budu funkcionalni takvi kao kad je, ne znam, imala 60, da ne može više da trči, da jednostavno, nažalost, to prirodno boli. Nikako, ali ako ništa, bar se konsultovati sa ljekarom ili diplomiranim farmaceutom, ne farmaceutskim tehničarom, i pitati šta misle i da li je mudro uz ostale dijagnoze i lijekove ili nije, umjesto da nanosimo sami sebi štetu. Vlado nas je pozdravio iz Stuttgarta, veliki zagrlja ide vama, svima ću proslijediti koji ste tražili ovaj recept za detoksikaciju. Ina nam se javila iz Vitine, kaže, mili moj narode, kako ste mi, zagrlja i pozdravi sunčane i tople Vitine svima, ma gdje bili, i da nas Bog čuva od svakog zla. E, to je divna želja, mila moja Ina. Ajmo u Gomir je naša Nada tamo, kaže, jeste da je prohladno i još maglovito, ali sunčano, mislim, bilo je maglovito jutro su 10 do 9 kad je Nada pisala, ali ti me podsjeti svojom pričom na jedan detalj od prije par godina. Bio kasni jesenji dan, kiša, hladno, vidimo neki auto zagrebačkih oznaka prolazi, ide tamo gdje nema puta, nose neke svoje mjerne instrumente. Ode moj Simo do njih da vidi o čemu se radi, jer je na tom dijelu veliki dio naša šuma i livada, i pozove ih kad završe sa poslom da se dođu malo ugrijati i osušiti. Ljudi došli nakon obavljenog posla, ugrijali se, pojeli, popili, porazgovarali, jedan iz Županje, drugi iz Požege. Nama to nije bio nikakav problem, osim nekih 2 sata prijatnog druženja i razgovora, a njima je to bilo nevjerovatno drago i neočekivano, i znam da će kad budu opet ovdje uvijek navratiti. Eto, nije bitno od kud je ko i šta je, jedino je bitno da je čovjek. Veliki zagrljaj, mila moja Nado, ide u Gomirje, to je ono što ja pomenuh jutros. Eto, kao ti ljudi iz Šapca koji... Zbog njih su mi Šapčani dragi. Dobro, padne meni na pamet odmah i čitav cirkus i onaj šabački vašar i Ljub Aličić kako pjeva u Šapču kraj Save, onako kako on to zna, kad malo čučne i skupi oči kao da je bolestan, ili ona nesrećna Vendi koju pogledam kad god sam nešto tužnikava i neraspoložena, pa me raspoloži svojim nebulozicama. Ali da, zbog ljudi zavoliš i neka mjesta. Naša Drena se javila iz Prnjavora, Momo nas sluša u Gradiški, dobro, dobro. U čekanju nam život prođe, to je problem. Slažem se. I pozdravit ćemo Mileta koji je u Koprivnici.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Lexington Band dolazi u Banja Luku. Koncert vam poklanja Ujedinjena Srpska. Srijeda, 30. septembar od 19 časova i 30 minuta. Plato pored teniskih terena Park Mladen Stojanović. Svi ste pozvani i svi ste naši VIP gosti. Vidimo se!
5: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
6: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
5: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled, tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
6: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska.
8: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona. Srijeda, 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

20-ak minuta nam je ostalo do kardio sata, pa ajde onda da se zagrijemo. U stvari ovo možda može da bude i korisno. Često smo pod stresom, ne znam, pred ispite, pred razgovor za posao, pred važan sastanak, pred hiljadu nekih stvari nam stvara stres, čak i onih koje su nekad bile prijatne. Trebaš negdje na svadbu ili rođendan, stres. Ne samo zbog troška, nego joj koga ću sve sestri, kako ću izdržati. Hoću li stići da se hiljadu nekih momenata i uglavnom glumimo da smo dobro, a u stvari budemo uznemireni. E, naučnici otkrili šta možemo naučiti od majmunčića, a da nama bude korisno i uopšte nije teško. Kaže, zagrlja i poljupci pomažu primatima da očuvaju mir. I šimpanze i bonobi koriste prijateljski fizički dodir kako bi ublažili napetost i svoju unutrašnju i među članovima grupe u nekim stresnim situacijama. Sve su ovo objavili u naučnim časopisima. Zagrlja i tapšanje, držanje za ruku, sva ta prijateljska ponašanja predstavljaju svojevrsno društveno ljepilo koje pomaže u održavanju povezanosti grupe i lakšoj borbi sa stresnim situacijama. Kaže, ljudi bi od svojih majmunskih srodnika mogli ponešto naučiti i prije nekog važnog događaja, takmičenja, nekog drugog intenzivnog susreta. Kaže, malo fizičkog kontakta moglo bi nam pomoći da se osjećamo smirenije i povezanije. Fizička blizina je veoma moćan način suočavanja sa stresom. Već su znali da se majmunčići koriste ovim metodama da bi izgladili sukobe i pružili utjehu u nekim trenucima uznemirenosti, a sad su primijetili da životinje pokazuju prijateljsku bliskost i kad prethodno nije bilo nikakvog sukoba. Dakle, maženje se koristi da bi se sukobi spriječili, a ne samo da bi se riješili. Ste čuli? I to i u Zambiji i u Kongu različite grupe ovih životinjica, dakle nije samo jedna pa da posumnjaš da su nešto zabrljali. Kad bi majmuni shvatili da stižu poslastice tipa kikirikija, postajali su naravno nervozni i uzbuđeni, jer kikirikija nije bilo dovoljno da se svi najdu koliko žele. Međutim, što su više razmijenili tih prijateljskih dodira prije stizanja poslastice, bili su mirniji i jeli bez sukoba i nisu se otimali. Imala bi sad svašta da kažem, ali neću. Znači, prije nekih bitnih sastanaka na visokim nivoima, da se uvijek nešto tapšu, ali to izgleda nije dovoljno iskreno. Pozdrav stiže iz stanara. Kaže, ako sretneš osobu stariju od 50 godina sa ljubavnim ugrizima, to je sigurno trag od onog EKG-a, ništa više od toga. To je, kaže, šala na svjetski dan srca. Širo nam se javio iz Slovenije. Lucija sa nama. Dugo se nisam javljala, slušam Big Radio stalno, ali uvijek neki stres. Kažu ljudi, blago vama u penziji, a mi nađemo sebi obaveze koje nam iskreno rečeno nisu ni potrebne, ali bit će bolje. Nego slušam za ovaj recept za detoks, pa da proslijedite. Pozdrav od Lucije iz Hrvatske. Zagrljaj, Luce moja, i tako to funkcioniše. Čovjek sebi uvijek nađe nekih obaveza. Don Kihot se javlja iz Norveške, kaže, kako danas mudri složi ekstra muziku, čim se ti ne petljaš sa Halidom, sve je dobro. Nek drug provjeri ovu varijantu, ali mislim da se onda više nećeš javiti, bar 2 mjeseca. Danica se javila iz Brčkog. Berislav iz Ljubuško kaže, ti da ne objavljuješ. Evo, neću, samo ću vas pozdraviti. Doda nas sluša u Švedskoj. Jara nije napisao gdje je proslijedila recept. Aco pekar iz Brčkog, naš Hidajet, isto iz Švedske, kaže, ako može recept za dupli espresso na moj račun, ma snaći ćemo se. Ilija se javio iz Trebinja, naša Daca nas pozdravila iz Srpca. Miro Grobar nas sluša u Češkoj, u gradu Ostrava. Kaže, ljudi, ja postao djed, moram i to da podijelim sa vama. Veliki zagrlja ide vama, dragici Momiru, i hvala što i radost dijelite sa nama. I ljudi, moramo sad svirati. Aca Lukas i gotovo.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme za nove vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Peterom Dueom, kom je ukazao na politički motivisana hapšenja Srba. Petković je sagovorniku prenio

0: da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine. To je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije. A posebno je podvukao politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini, među kojima je i 9 srpskih domaćina iz Zubinog Potoka. Portparol korpusa Islamske revolucionarne garde Hosein Mohebi izjavio je da Iran nikada nije težio razvoju nuklearnog oružja i poručio američkoj javnosti da uspostavi direktan dijalog sa iranskim narodom. Njihov cilj je pljačkanje iranskog naroda i njegovog bogatstva. Njihov cilj je rasparčavanje Irana. Njihov cilj je da Iran ponovo pretvore u kolonijalnu državu pod svojom kontrolom. Oni i sami znaju da Iran nije težio nabavci nuklearnog oružja, naglasio je Mohebi. Kreml je čuo izjave Teherana o planovima Irana da se povuče iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, ali te izjave zahtijevaju dodatna pojašnjenja. Ovo je izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov i poručio da Moskva ne želi da se Iran povuče iz sporazuma. Portparol predsjednika Rusije nazvao je optužbe da Rusija stoji iza podmetanja požara u fabrici u Estoniji neosnovanim i nepromišljenim tvrdnjama koje se ne mogu ozbiljno shvatiti. Ruske snage oslobodile su još jedno mjesto u Donjetskoj narodnoj republici i jedno u Harkovskoj oblasti. Ruske oružane snage napale su energetske objekte, proizvodne pogone i mjesta za skladištenje dronova ukrajinske vojske. Policija u 19 evropskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, razotkrila je veliku internet prevaru u prodaji mobilnih telefona. Procjenjuje se da je šteta oko 300 miliona evra. Kriminalne grupe prodale su više od 1 milion polovnih telefona, predstavljaju ih kao nove. Tokom akcije uhapšeno je 7 osumnjičenih u Austriji, Njemačkoj i Španiji. Prevara je trajala od 2018. godine, a telefoni su sastavljani od polovnih dijelova u Hong Kongu i Emiratima, pa distribuirani preko Holandije i Njemačke. Nacionalna policija u španskoj eksklavi Seuti uhapsila 10 maloljetnica zbog napada na grupu vaspitača u prihvatilištu za djevojke u naselju Loma Margarita, u kojem su povrijeđena 2 člana osoblja. Prema izvorima iz nacionalne policije, incident je počeo nakon što su djevojke zatražile dozvolu da izađu kako bi zapalile cigaretu, ali im je to odbijeno.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A sukob Barcelone i predsjednika Real Madrida Florentina Pereza dobit će sudski epilog, pošto je zakazano ročište za mirenje između dvije strane. Barcelona i Perez trebalo bi da se pojave pred sudom u Madridu 25. novembra. Ročište predstavlja preliminarni korak prije eventualnog podnošenja krivične prijave protiv predsjednika Real Madrida zbog navodne klevete. Spor je izbio nakon Perezovih izjava od 12. maja, kao i kasnijeg intervjua u kojima je govorio o situaciji u Barceloni u kontekstu slučaja Negreira i navodnim koristima koje je katalonski klub imao od sudijskih odluka. Perez je između ostalog izjavio da je Real Madridu ukradeno 7 titula prvaka, što je Barcelona ocijenila kao osnov za pokretanje pravnog postupka. Hrvatska u fudbalsku reprezentaciju u drugom kolu Lige nacija večeras od 20:45 očekuje gostovanje na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilji protiv Španije. Obe reprezentacije pobjedama su otvorile takmičenje. Španija je na Wembleyu savladala Englesku sa 3-2, dok je Hrvatska u Pragu bila bolja od Češke rezultatom 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 88. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru Zenici 22, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 23, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, tada! Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu

Još jedan kardio sata zbog vas, spremne naravno priče o luckastostima na planeti, ali i o alkoholu. Prva mi je ozbiljna. Svašta ljudima padne na pamet, kaže pripadnici policijske uprave Banja Luka uhapsili muškarca iz Banja Luke zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i stavljao u promet alkohol na pića opasna po zdravlje ljudi. Dakle, obmanjivanje potrošača, nedozvoljena trgovina, proizvodnja i promet škodljivih proizvoda, lijepio etikete kakve trebaju biti, međutim u bocama nije upakovano ono što se očekivalo. A druga priča je lijepa priča iz Njemačke o našim ljudima. Zdravko i Darko, prijatelji i kumovi iz Stuttgarta, svoju ljubav prema pivu pretvorili u biznis, a prošle godine prodali 28.000 litara piva. Jasno vam je koliko to mora biti teško, pogotovo u velikom i stranom svijetu, a ideja o zajedničkom poslu, kaže, rodila se u julu 2023. Napravili pivo i logično nazvali ga Kum. Zdravko je rođen i odrastao u Stuttgartu, a Darko iz Putoga. Povezale ih supruge, ko će drugi, žene prave najbolje stvari, koje su bile bliske prijateljice, a prijateljstvo porodica onda preraslo i u kumstvo. Kaže, život je suviše kratak da bismo pili loše pivo i da nam niko ne bi mućkao loše, napravili sami svoje. Kaže, lijepo je napraviti rakicu kad se dođe na te naše prostore, ali ipak je pivo prvi izbor. I tako su to i uradili. Nisu željeli da prave kraft pivo, nisu ni neki stručnjaci, i onda odlučili da naprave nešto što je pitko, da nije puno gorko, da zadovolji i ženu. Dakle, da to bude onako pijuckanje sa uživanjem. I tako i uradili. Posao ide. Ovim našim jezicima naroda i narodnosti govore u svojoj kući i zadovoljni su. E, sljedeći cilj im je da se prošire u Austriju, a onda da dođu i na ove naše prostore. I onda kad vidite flašu Kum piva, značite da sam vam pričala o tome. I uvijek je lijepo čuti da naš svijet uspije negdje tamo daleko. Vlado nam se javio iz Dervente, naš Josip, mislim da sluša negdje u Hrvatskoj, kaže, čuj ponešto da naučimo od majmuna. Mi bismo sve trebali da ukrademo i prepišemo od majmuna, jer mi nešto dobro ne radimo. Ima istine. Naša draga Vesna, ako se ja ne varam, javlja se iz Kotor Varoša, pa onda stara majka Senki, Snajka i San Rema. I ovo mače vam je prelijepo, uživajte u svom San Remu. Naša Ljubica se javlja iz Renjanina, kaže, svaka žena zaslužuje muškarca koji je gleda kao posljednje pivo u frižideru, a ne kao šerpu boranije na šporetu. Pa gdje da nađemo takvog? Don Kihot mi se smije i šalje me kući, pretpostavljam o čemu se radi. Shvatila kad sam izgovorila, ali nema veze. Naša Mira iz Sarajeva, kaže, mi uzimamo razne suplemente i baš ti hvala za ovu informaciju za glukozamin koji sam i ja pila. Eto, nikad ne znaš čemu ti koristi, a čemu šteti. Tako je to kod starijih osoba, za sve treba nešto, a to nešto donosi opet drugu bolest. Pa ti sad budi pametan. I ako može onaj receptić, može naravno. Kaže, ugodan vam dan uz neko toplo i plemenito srce. Zagrlje ide Miro moja u Sarajevo. Brane sa nama, mislim da je on negdje u Banja Luci, kaže, ako hoćete da propadnete, požurite. Sa onim pivom i dolaskom na naše prostore, u tome je poenta. Pozdrav iz Banata, kaže, da se zamijenimo za mjesta sa majmunima, ne bismo svi stali u džunglu. Dogovorili bi, lako se mi desetkujemo, međusobno, onako, brzinski. Naša Ljilja iz Novog, Branka se javila iz Čikaga, Steve iz Makedonije. Važan termin i ja počinjem da grlim majmune oko sebe, da vas umirim. V pozdravlja iz Njemačke, pa nisam rekla da moraš poslušati baš sve što ja kažem.

tako, slavujče iz Mrčajevaca za kraj ovog našeg sata i to ludo kardio. Ja imam i jednu dobru priču, razlog da se popije. Septembarske penzije u Republici Srpskoj bit će isplaćene u četvrtak 1. oktobra. Tako da znate, mili moji, dakle 1. oktobar, vrijeme za penzijice, a ona luckasta priča, gospođi je 78 godina i nije o penziji, nego o varanju Guinnessovog rekorda. Dakle, 78 godina, Cat Bowie, a upravo postala vlasnica Guinnessovog rekorda kao najstarija streamerka Fortnitea. Dakle, igra igricu. Unuk joj pokazao, uz malo vjere da će baka uspjeti da privuče publiku, i eto, uspjeli su. Od 2017. igra i polako dospjela do vrha. Ona unuku rekla da namjerava da počne da streamuje, a on bio u nevjerici, znate kako mlađi gledaju na sve to. I ajde onda, kad već hoćeš da se to iskoristi. Unuk kad je rekao, joj, ne vjerujem, niko tebe neće pratiti, ona to vidjela kao mahanje crvenom krpom i bila odlučna da dokaže da je sve to ostvarivo. E sad je prati skoro 30.000 ljudi, a što se tiče unuka, on krošalu kaže na više ne pominje ranije sumnje, tim više što je nedavno baka postala vlasnica i pomenutog rekorda. Kaže, jedina stvar koju volim, a to je zbog moje naravi, jeste da uđem u igru i eliminišem ljude. Sjajna. Najvažnije je to da sam kroz sve ove godine, svaki dan, svake sedmice, svakog mjeseca i svake godine nastavila da uživam u igranju. I zato je i uspjela, jer u toj priči uživa. I šta je briga koliko joj je godina i šta je briga šta će ko reći. Bravo za baku, bravo i za mene zbog ovih poruka od jutros. 8:17, naša Slađa iz Banja Luke. Dževad nam se javio sa izleta tamo negdje po Splitu, Slaviša je u Banja Luci, Rivka u Petrovcu, naš Mladen. Kaže, jedna slika iz kancelarije, ja sam ovdje i čistačica i spremačica i kuvar i radnik za utovar, istovar i mehaničar i vulkanizer u slučaju da nešto tako zatreba. Ima toga još, ali da ne dužim, u našem poslu je požuri da čekaš i onda čekaš da bi žurio. Mladen je u Italiji, zagrljaj Mladene, i da, težak je to i posao i hljeb. Naša Božica se javila iz Albruka. Svi vi odatle ste u mom srcu na današnji dan srca. Miloš nas je pozdravio iz Zenice, mada on nešto gunđa političke, o tome nećemo. Dijana iz Banja Luke, naša kova sa malog Dedinja, da i ovaj dan bude ispunjen radošću i pozitivnom energijom, jer kroz život ne može drugačije nego vojničkim korakom. Možda naj moj tenkić, on mi je nekako mili. I ovaj kaktus koji je procvjetao je divan. Gagi se javio sa Pala, bilo mi je kasno za muzičku, ali može nekad sutra. Bego pozdravlja iz Jelaha. Ja uz vas sve stižem, danas na redu Krastavčić. Još ako su domaći. Dule u Lovranu, nadam se da je čuo svoj muzički prijedlog. Negdje oko Sarajeva smo još. JJ, o čemu si ti pisala, to tičice znaju. Obrisala, izbrisala, očistila, počistila, blokirala, stopirala. Neke stvari, neke ljude, neka sjećanja, neke strahove, neke navike, pa je lakše, pa je ljepše. Redovno čišćenje ormara, glave, telefona, od sveg srca preporučujem. Hvala puno. Maho pedala iz Novog Travnika, naša Nasiha se javila iz Švedske, proslijedila sam recept. Esma iz Visokog se pita, pa jesmo mi kao Big Društvance prolupali, vrijeme za kafu davno bilo, a mi i dalje radimo. E, zato se sad pije kafa i tačka. Moja napola popijena, ali u pravu ste, idemo to da dovršimo.

0: vam je hrana na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Peterom Dueom.

je ukazao na politički motivisana hapšenja Srba. Petković je sagovorniku prenio da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine. Ovo je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a posebno je podvukao politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini, među kojima i 9 srpskih domaćina iz Zubinog Potoka. Portparol korpusa Islamske revolucionarne garde Hosein Mohebi izjavio je da Iran nikada nije težio razvoju nuklearnog oružja i poručio američkoj javnosti da uspostavi direktan dijalog sa iranskim narodom. Njihov cilj je pljačkanje iranskog naroda i njegovog bogatstva. Njihov cilj je rasparčavanje Irana. Njihov cilj je da Iran ponovo pretvore u kolonijalnu državu pod svojom kontrolom. Oni sami znaju da Iran nije težio nabavci nuklearnog oružja, naglasio je Mohebi. Kremlj je čuo izjave iz Teherana o planovima Irana da se povuče iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, ali te izjave zahtijevaju dodatna pojašnjenja. Izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Poručio je da Moskva ne želi da se Iran povuče iz sporazuma. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata, uključujući informacije o izvozu, proizvodnji u rafinerijama i trgovini gorivom. Francuska je u potpunosti solidarna sa Estonijom nakon što je ta baltička zemlja zaključila da je požar koji je u avgustu izbio u kompaniji za proizvodnju odbrambene opreme Mirlem Robotics podmetnut po nalogu Rusije, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov nazvao je optužbe da Rusija stoji iza podmetanja požara u fabrici u Estoniji neosnovanim i nepromišljenim tvrdnjama koje se ne mogu ozbiljno shvatiti. Ruske snage oslobodile su jedno mjesto u Donjetskoj narodnoj republici i jedno u Harkovskoj oblasti. Ruske oružane snage napale su energetske objekte, proizvodne pogone i mjesta za skladištenje dronova ukrajinske vojske. Nemoguće je pobijediti Rusiju i zastrašiti Ruse. Pobjeda će biti naša, poručio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. On je na sastanku sa rukovodstvom stranaka koje su osvojile mjesta u Državnoj Dumi konstatovao da je izborna kampanja sprovedena dostojanstveno, demonstrirajući visok nivo zrelosti političke kulture zemlje. Protesti srednjoškolaca zbog uslova u francuskim školama proširili su se širom zemlje, a u Lilu su maskirani učenici palili kontejnere i gađali policiju flašama, kamenjem i drugim predmetima, na što su snage reda odgovorile suzavcem, dok su blokade zabilježene i u Parizu, Nantu, Marseju, Bordeauxu, Lyonu i u drugim gradovima

0: košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvezda će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova, košarkaši Partizana od 20.45 biće gosti Pariza. Erling Haaland nastavlja da pomjera granice. Norveški napadač je sa samo 26 godina već postigao 65 golova za reprezentaciju na 57 utakmica, što znači da u prosjeku postiže čak 1,14 gola po meču. Napadač Manchester City-a stigao je do 300 golova u svega 384 utakmice, brže nego Kylian Mbappe i Cristiano Ronaldo. Haalandov evropski uspon počeo je u Salzburgu, gdje je postigao 29 golova u 27 utakmica. U Borussiji Dortmund nastavio u istom ritmu, 86 pogodaka u 89 nastupa. U prvih nekoliko sezona za Manchester City postigao je 124 gola na 146 utakmica, dok je u Premier Ligi već prešao granicu od 100 pogodaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini 25, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano. Vrijeme sutra, srijeda, posljednji septembarski dan, bit će pretežno sunčano. Tokom prije podneva po kotlinama uz riječne tokove ponegdje će biti magle. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10 u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 21 i 28 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Tarivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053 491

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Taman je, jasno vam je. I to taman pravo vrijeme da završimo ovo današnje druženje onom putujućom pričom. Kaže, lista gradova koji najviše popravljaju raspoloženje, ali putnika. Dakle, ne svojih stanovnika, nego putnika. Moj omiljeni, nekih 330 km kopnenom linijom daleko odavde i sama misao popravi raspoloženje. A u stvari gleda se koliko je okupan suncem, koliko daje kvalitetan san, koliko ima zdrave hrane i samim tim koliko može da popravi raspoloženje. Volimo znamenitosti koje se nalaze na listama mjesta koja se moraju posjetiti, kao i svaki drugi putnik, ali šta kažete na odmor koji je naučno osmišljen da vam izmami osmijeh? Zvuči sjajno, jel da? Indeks sreće na odmoru, i to je mjereno, svi ovi faktori uzeti u obzir, mogućnost kretanja pješice, mogućnost da se vrijeme provede u prirodi, i na vrhu liste našao se portugalski Lisabon. Kaže, 10% restorana u gradu spada u kategoriju zdravih. Puno toga može da se obiđe pješice. Zelene površine 49 kvadratnih metara po glavi stanovnika. Sunčevog svjetla u izobilju i jednostavno je zato prvi na listi. Drugi Helsinki, koji se 8 godina za redom proglašava ovakvim gradom, i Finska je toliko, mislim, na listi najsrećnijih zemalja na planeti, sljedeći Orlando u Americi, zbog ogromne količine zelenih površina po glavi stanovnika, onda Atina u Grčkoj, koja je, kažu, idealna za šetnju, ima jedan od najvećih udjela restorana koji se smatraju zdravim. Peti, Edinburg u Škotskoj, jedini grad iz Ujedinjenog kraljevstva među prvih 10, zato što ima parkove, pa vam onda omogućava i bolji san i mogućnost šetanja. Madrid 6, Beč 7, Budimpešta 8, Oslo 9, Gorane, i Vilnius 10. Javio se nama Goran, čak ja nisam obrisala poruku, kaže, samo da znaš da si ti kriva sa svim tim ljekovitim pićima. Ponekad mi dođe da popijem nešto, je sad kad čovjek ima vremena, onda i analizira zašto se javlja ta želja. Počeo da tražim i čitam, ispade da sam bolestan. Od tog trenutka sam prestao da čitam o štetnosti alkohola. Sad samo u piću uživam. Zagrljaj u Oslo. Moji prijatelji su bili u Lisabonu i kažu da je stvarno nešto nevjerovatno. Pozdrav od naše Vidosave iz Ohaja. Dopala joj se i priča o baki koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Onda iz Minhena stiže more srca u različitim varijantama, sačuvat ću ovo za razglednicu. Vajka pozdravila iz sunčane Austrije. Vi ste javila iz Rakelića, rekoh vam, penzije u četvrtak prvog. Slađa iz Prijedora. Onda Snježa iz Nove Bile. Proslijedit ću recept, ništa ne brinite. I naš Željko iz Petrovog Gaja kaže, više od mjesec dana se nisam javljao, opravdano. Preživjele se paklene vrućine, pa se zaradila alergija, pa opekotine prvog stepena, i to se preživjelo. Nadam se da ću preživjeti i ova biranja. Međutim, ovaj zulum od divljanja cijena goriva i ostalog, što lančano ide, teško se može preživjeti. Od penzije dan poslije ostane samo lijepa uspomena. Dante Alighieri u svojoj božanstvenoj komediji, ako se ne varam, pisao 9 krugova pakla, i ja se pitam koji je ovo, 10. ili 11. A tek ove poruke svima nama. Bismarck je rekao da se najviše laže prije izbora, za vrijeme rata i poslije lova. I nema se tu šta dodati. Svi se kao nešto pozivaju na pravdu, a šta danas uopšte znači taj pojam? Po mom mišljenju, pravda je samo riječ koja stoji kao opozit za riječ nepravda, koje je pun svijet. Spasa nam nema, ali nećemo propasti. U zdravlju i svako dobro. Ja uvijek glasam za Big Radio. Hvala vam puno, veliki zagrljaj u Petrov Gaj, i drago nam je da ste s nama. Siniša nam se javio iz Novog Grada, kaže da smo uvijek najbolji. Pozdrav ide u Romanovce. Nisu analitičari bili u Banja Luci da vide koliko taj grad usreći. Naši oco iz Šibovaca. Ja imam sad još 1000 poruka. Ajde, Dina iz Sanskog Mosta. Nežad nam se javio iz Novog Travnika. Nevena iz Sarajeva. Lilja iz Laktaša. Pozdrav idu i u Teslić do naše Goce.
Mirjana iz Banja Luke, Sanela iz Bijeljine, Radomir iz Novog Grada. Omer se javio negdje iz Njemačke, tu je i naša Adela koja nas sluša u Mostaru, Azra je u Zenici, Jelena u Prijedoru, Aida pozdravila iz Zavidovića, druga iz Vlasenice, Josip nas sluša negdje u Hrvatskoj, Milomirka je u Banja Luci, Magla iz Michigena, Šabić iz Cazina, Zora iz Stanara, Zoran čini mi se bi u Brčkom, Milena iz Prijedora, Draganica iz Vršca, Dragan se javio iz istočnog Sarajeva, naš Branislav sluša na Pušlamsi, Remzo je u Stijeni, Merima u Sanskom mostu, druga Merima u Bosanskom Petrovcu, Amra u Livnu, Milorad u Inđiji. Dosta. Kraj i tačka, tako kaže i pjesma.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub

0: Jednostavno. Eki.ba.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odobrene torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 29. septembar. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić objavio je danas da je sa nekoliko kolega dobio poziv specijalnog tužilaštva takozvanog Kosova odjeljenja za istragu terorizma jer se terete za 4 ozbiljna krivična djela koja nisu počinili. I dodao da će se odazvati pozivu zato što nema šta da krije i ima obavezu da bude sa i u svoj narod. Simić je naveo da svaki put kad politički predstavnici srpskog naroda podignu glas o patnjama Srba i kršenju njihovih prava, stignu pozivi tužilaštva. Više od 100 jevrejskih ekstremističkih doseljenika sukobilo se sa pripadnicima izraelske vojske i granične policije u blizini palestinskog sela Jalud na zapadnoj obali, pokušavajući da spriječe povratak jedne palestinske porodice. Izgrednici su blokirali puteve, palili gume i bacali kamenje na pripadnike izraelskih snaga. Također su zapalili objekte, vozila i drugu imovinu u vlasništvu Palestinaca na tom području. Američke snage trebalo bi do sutra da napuste svoje posljednje baze u Iraku, čime se završava više od 2 decenije vojnog prisustva tokom kojeg je poginulo oko 4.500 američkih vojnika. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata, uključujući informacije o izvozu, proizvodnji u rafinerijama i trgovini gorivom. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Europa vodi rat protiv Rusije, odgovarajući na tvrdnje Zapada da Moskva vodi hibridni rat protiv evropskih zemalja. Nemam sumnje da je ovo rat koji Europa vodi protiv nas, naglasio je Lavrov, navodeći kao primjer evropsko snabdijevanje Ukrajine oružjem. Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov nazvao je optužbe da Rusija stoji iza podmetanja požara u fabrici u Estoniji neosnovanim i nepromišljenim, a ne mogu se ni shvatiti ozbiljno. Estonija je saopštila da ruske bezbjednosne službe stoje iza požara koji se dogodio u noći između 14. i 15. avgusta u kompaniji Millerem Robotics koja proizvodi vojnu opremu za Ukrajinu.

0: Gladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
1: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska! Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
2: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
1: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
2: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
1: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još

0: lokacija širom države. EVL i EVL Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Milleram 400 grama mljekara Šabac 2,49, povrće grašak 600 grama Agifrigo 2,95, kobasica pileća koktel 400 grama Apetito 3,99, pivo Zaječarsko 4/1 4,39, plahta Evora Dom 160 puta 200 7 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.com.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Spremi se za Mr. Beat, rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ujedinjena Srpska zna.
3: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
4: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
6: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
8: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banja Cnešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
9: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
6: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
10: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19:00. Hrabro.
11: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska.
12: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće, vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
13: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%, ajvar volim, blagi ljuti 700 grama, uštedi 2 km, sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%, Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i Cen vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenbih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje fa, 400 ml.

0: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni. Pepko!
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz core kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
9: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
10: Čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska.
4: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
2: Vidimo se.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
7: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa 400 ml 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: prodajemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
3: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.